ṣe ló lè rẹ sí sá ìrò dẹ̀dẹ̀ nítòdẹ̀ ètò tó pójú owó kò nílò àyẹnú kiri gbé sí 32 FM 94.9 Laughter House orí òkè tètè premier mọ́kọ́lá ìbàdàn.

0: fẹ́ wí àlàyé tó wà nínú rẹ̀ ní kẹ́ẹ̀ bá ń fetí sí. Orí pàlàyé inú rẹ̀ ní ṣe lọ́dà bí ABC. Pàtàkì lílo òrùlé jẹ̀rá roofing system ló ti mo fẹ́ wí. Òrùlé jẹ̀rá di tó jójúlówó kì í ti ṣá tàbí pàwọ̀dà. Bẹ́ẹ̀ o lè gbọ́ sí àrẹ̀ṣàrẹ̀ òjò lábẹ́ òrùlé jẹ̀rá di. Bóòrùn ràn mímímí lábẹ́ ilé tẹ́ bá fi òrùlé jẹ̀rá di bu ọmọ tutù. Ó tún bu ẹwà òun yìí kò lé tí ó sì gbé yọ so ńbẹ̀ láti wá ra ojúlówó òrùlé jẹ̀rá lẹ́dí wo pátápátá. Laola Mega Top Concept Limited la sojú àtàlágbàtà kan gbòógì lórílẹ̀ èdè Nàìjíríà. Fún iléeṣẹ́ tó ń ṣe jẹ̀rá roofing system tó jẹ́ stone coated látòrílẹ̀ èdè New Zealand tó wá pẹ̀lú warranty 50 years gbáko lọ ṣe nílò láti dààmú lọ sílùú Èkó mọ́. Àwọn kọ́lékọ́lé àtàgbálẹ́kọ́ tí wọ́n mọ yìí dáradára ni wọ́n mú di truck wọlé sí Laola Mega Top Concept Limited, Adex Road, Orogun Express. Òpópónà márosẹ̀ Ọjọ́ nílùú Ìbàdàn ni wọ́n kalẹ̀ sí 081 8548 1113.
1: Aṣẹ́jú ni ká gbé sí rédíò mi 32 FM ti wà ókè.

0: lórí Kivo 3-in-1. Omi nìkọ́lókù kò fi kun.
1: Kivo Dairy Mix.
2: Life. The key to having a great one is in the doing. It's in the getting up every day to begin again and again and again. Even when things don't go as planned. But you can't stop now, because every step you take counts. Even the fun ones when you have the right companion. Because doing gets easier with the FCMB mobile app that is built to do a life with you. The living, the moments, the everyday wins, handled. As for the banking part, that is just the icing on the cake. Do today with the FCMB mobile app, built to do a life with you. And banking too. Download the FCMB mobile app today to open an account in 8 simple steps, make instant transfers, pay bills, and enjoy seamless banking. FCMB, my bank and I.
3: Fujisun re ni ko ra leti ki o si ni ojo la to fokobale abi o ti le n bere ile kan tabi ile adepamo ile se substant property lo ti fi anfaade sile fun lori ile wa ti orange estate ni agbegbe ologun eru ni joba abile edo ni lubadan pelu million meta naira lawon agbegbe to joju pelu eto abo to peye bakan na ni bango estate loju ona life hot international school akofo ni lubadan to na je million meji naira ko mo rara be lo sun won fun mo lebi papa bari benite apple estate fun eni ba wa ibi ti aye irorun to pin si million mere naira Only for anybody that's him. Laya won lola. A bolok eluwa. Lagwigwa yegu. Lojo no lojuro. Nelu badon. Ah yes, so die die. Owa la ari o shumefa. Kusi wa la. Kusi ari yon jiyon. Eko sa ama son wono. Kwa lui roron. Kiesik bay le. Yek pe lui fokon bale. Ati wetu yon ju. Ile meji. Lonta wala wala tele. Tututututi wole. Ne ya jo ya jo. Milyonu meta. Milyonu mechi. Ati milyonu meri naira. Onilewa. Ijafara lewu. Feni toba mo yon to dara. Wa mutire. Me waki aki aloni. Lori 0916-461-5000. Sabi 0911555500 Sabi ke kosiwa ne laughter house Uriu kitin ti premier Mokola ilu badon Sasan property Urule fute seton
4: Guy, we don't dey talk since, oh. Ha, make I go do my work, eh? We go continue this talk later.
5: Oh boy, you don't talk. How bad? You know the tire.
4: Now the new level be that, oh. This new MTN sachet bundle don't make life easy for me.
5: Brotherly, involve me now. Make myself the follow ya like you. Talk until you tire. When you dey on top the new MTN sachet bundles, dial *312*7# and press 2 to start to enjoy from 100 Naira. Low down, talk the go.
6: Kò sí oúnjẹ tí kò wù kókó inú. Ìjòyè pàtàkì ni àmàlàláwùjọ òkèlè. Aláṣírí onínáwó, ìmùlẹ̀yà oníbùkà. Kò bá gbóná, kó ṣe tútù, kí ọbẹ̀ ṣáà ti lọ́wọ́rọ́. Ọ̀fun mi.
7: Bọ́dún bá ti dùn, àárọ̀ rógbó. Bọ́dún bá ti dùn, ara ò sá. Irẹ́ àkànàmọ̀gbò yìí pọ̀ dùn jẹ. 32FM 94.9 fẹ̀yìn ẹ̀. Ló tún ti tẹ́ pẹpẹ ètò. Àyájọ́ àmàlà. Àmàlà fẹ́. Ẹlẹ́ẹ̀kejì irú ẹ̀. Ló tún kò. Lọ́jọ́ 29 oṣù kẹjọ ọdún 2026. Àti ṣeré, a máa tún ṣe yìí. A sì tún máa ṣọ̀pọ̀lọpọ̀ orú ẹ̀ lókè èpè. Tó ń ti gbádùn. Àlùjò, àwàdà, ẹ̀rí kéékèèké. Tó ń ti fífi àmàlà dúdú tàbí funfun tó fẹ́lẹ́ bí etí. Pẹ̀lú ọbẹ̀ ewédú, gbẹ̀gìrì, ìlà, ẹ̀fọ́ rírò, ẹran. Pọ̀mọ́ tó káta mọ́ra ṣe kọ̀rọ̀ pọ̀tọ̀ sórí àmàlà. Láfijọ́ máa ṣẹjọ́ ẹ̀. Ẹgbẹ̀rún mẹ́ta náírà. Lẹ́ ò fura tíkẹ́ẹ̀tì jẹ gbádùn tó gbádùn. Pẹ̀lú àwọn olóúnjẹ ìgbàlódé láwùjọ tó yáyì. Táyé ń gbà tiwọn. Bíbìrì Food Canteen lókè Àdó. Ìyá Àdìjà Lámàlà. Níyànà Adé Ọ̀yọ́. Ìyá Ọ̀yọ́ Alámàlà. Lọ́jà Àgbàrímú. Àtàwọn olóúnjẹ ìgbàlódé míì. Kò tọ́ síbẹ̀. Àwọn ìdíje wọ̀nyí bíi ta ló lè jẹ̀sọ àmàlà bàkì tán láàrin ìṣẹ́jú àyá. Tàbí ta lọkùnrin náà tó lè ru àmàlà tó fẹ́lẹ́ tó kúná bí etí. Atẹ́ni tó lè yára tètè jàmàlà tó gbóná láàrin ìṣẹ́jú àyá. Ọ̀fẹ́ ni fọ́ọ̀mù. Ẹ wá sí 32FM Laughter House Premier Hill Mọ́kọ́lá Ìbàdàn. Bùbá wa dọjọ́ 29 oṣù kẹjọ ọdún 2026. Katuyaya Tuyaya Pàdé ní Recreation Club ní Dojúkọ Adámàṣègbà nílùú Ìbàdàn. Ọlá tó ti sọ̀dí wò kẹ̀ Bùkà Bùta tó ń tẹran tó jíire pẹ̀lú àlùjò tó bá gbà mú. Ẹ lè ṣo ní gbọ̀ngbọ̀ àyájọ́ ọjọ́ àmàlà. Àmàlà Fest 2026 láti ra tíkẹ́ẹ̀tì ẹ máa bọ̀ ní Laughter House. Sabi kẹ̀ pé nọ́mbà yìí 0806 218 5194. Àmàlà Fest 32FM 94.9.

0: Hello? Hello? Hello?
1: Zaribu.
0: Zaribu. Orúkọ yín bí dájú ń pè. Yes, sir.
1: Kíbọ́lá ni láti òkè bọ́lá.
0: Ẹ káàbọ̀ sórí ètò.
1: Àwọn àǹtí ní nǹkan àǹtí.
0: Wọ́n dé tán ní ìsìn. Ẹ ṣe àdúgbò sà. Ìbéèrè lẹ́ẹ̀kí ló lè fẹ́.
1: Ìbéèrè kẹwàá.
0: Ìbéèrè kẹwàá. Bàbá mi. Bàbá mi o.
1: Mo ń gbọ́ yín sà.
0: Kàn bá mi pòwe mẹ́rin péré ọlọ́jà nú.
1: Òwe ẹ̀jẹ̀ má bínú.
0: Iná ni
1: ní
0: ìjẹ́ ọpọ̀ bẹ́ẹ̀ bá rí mi ọ̀dà náà parí eléyìí ní dàí láàmù ṣé ń gbọ́ mi. Hello òwe kọ́.
1: Hello mo ń gbọ́ yìí.
0: Nínú FIFA World Cup tá ń gbáhùn.
1: Ok.
0: Ẹ kàn bá ń dárúkọ ọmọ Nàìjíríà márùn-ún péré tó wà ń bẹ̀.
1: Ọmọ Nàìjíríà márùn-ún.
0: Ẹ péré.
1: Okay,
0: Bukayo Saka. Yes. Yes. Baba Bukayo Saka. Hey. Ebi gan Bukayo.

0: Best radio, me. 32 FM, you are okay.
1: Iṣẹ́ òjò ṣe ń tẹ̀síwájú. Ohun mímu tí sagbara adọ̀tun tó gbàgbóró kan. Free Dayton Energy. ₦500 naira péré ni. Ráti ẹ lónìí. Free Dayton Energy. Darí ìṣàkóso rẹ.
2: Bóde jásùn tó láńtà, nígbàkúgbà tá bá jẹ́.
3: Gbogbo níbàárà Golden Chance Lotto. Ẹkú àdúró ti wà. Lóòrèkóòrè ní iléeṣẹ́ Golden Chance Lotto yóò máa tẹ́yìn lọ́rùn. Lórí ìbáṣepọ̀ yín pẹ̀lú wa. Golden Chance Lotto. Lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ ni wọ́n san winnings. O ní jẹ́ tán kó tún máa bèrè nínú ẹ̀. Níbi kíbi ló ti lè gba winnings ẹ. You can get winnings anywhere. Èyí gan ló mú ọkàn oníbàárà wa balẹ̀. Golden Chance Lotto kẹ̀tì láti so oníbàárà dọlọ́rọ̀. Golden Chance Lotto. Iléeṣẹ́ ti wá àfààyè gbàgbàkúgbà. Láyé àkísọ pé kí àwọn agent wa tajà. Máa fi kan díkan. Iléeṣẹ́ Golden Chance Lotto yàtọ̀. Lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ là wọ́n sanwó. Tó sì hàn kedere fáyé láti gbà yíwá. Wàrà ṣe sàní winnings. Ìdíre tiléṣẹ́ Golden Chance Lotto fi jẹ́ aṣíwájú láàrin àwọn akẹgbẹ́.
4: Tó bá fẹ́ di alágbàtà wa, fi àtẹ̀jíṣẹ́ ránṣẹ́ sórí nọ́mbà yìí 0703397-6247. Àdéhùn àti àsọtẹ́lẹ̀ ń bẹ o.
2: Nígbàkúgbà tá bá jẹ́, lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ ló san
3: owó. Golden Chance Lotto, ọ̀nà tó yá láti sọ di mílíọ́nìyà.
5: The Society of Nigerian Broadcasters, SNB, Southwest Zone, in collaboration with National Broadcasting Commission, NBC, is inviting broadcast professionals to its Southwest Summit 2026, a strategic event slated to strengthen media and government synergy for national security, coming up on Thursday, 16th July 2026, from 10 a.m. to 2 p.m. Venue, Oyo State Local Government Training Center, State Secretariat, Agodi Ibadan, with the theme, Public Policy, Mass Media, and Conflict-Sensitive Broadcasting, strengthening media and government synergy for national security, with the keynote presentation to be delivered by Chief BC Adeshola MNI, a veteran broadcaster and former secretary to the Oyo State government, as well as Mr. Charles Ibuobu, the Director General of the National Broadcasting Commission, NBC. The special guest of honor is His Excellency Engineer Oluwaseyi Abiodun-Makinde, the Executive Governor of Oyo State. Chief host, Ambassador Dr. Yemi Farumbi, OON, National Patron and Founding Father, Society of Nigerian Broadcasters, SNB. The summit will also feature the induction of new members from the Southwest Zone and the presentation of awards of recognition of distinguished personalities. Announcer, SMB Southwest Committee.
1: Iṣẹ́ òjò ṣe ń tẹ̀síwájú. Ohun mímu tí sagbara adọ̀tun tó gbàgbóró kan. Free Dayton Energy. ₦500 naira péré ni. Ráti ẹ lónìí. Free Dayton Energy. Darí ìṣàkóso rẹ.
6: Kò sí oúnjẹ tí kò wù kókún inú. Ìjòyè pàtàkì ni àmàlàláwùjọ òkèlè. Aláṣírí onínáwó, ìmùlẹ̀yà oníbùkà, kò bá gbóná, kó ṣe tútù, kí ọbẹ̀ ṣáà ti lọ́wọ́rọ́. Ọ̀fun mi.
7: Bọ́dún bá ti dùn, àárọ̀ rógbó. Bọ́dún bá ti dùn, àárá òsà. Ìrìn àkànàmọ̀gbò yìí pọ̀ dùn jẹ. 32 FM 94.9 fẹ̀yìn ẹ̀. Ló tún ti tẹ́ pẹpẹ ètò. Àyájọ́ àmàlà. Àmàlà fẹ́. Ẹlẹ́ẹ̀kejì irú ẹ̀. Ló tún kò. Lọ́jọ́ kọkàndínlọ́gbọ̀n oṣù kẹjọ ọdún 2026. 29th August 2026. Ìlà ẹ̀fọ́ rírò ẹran pọ̀mọ́ tó káta mọ́ra ṣe kọrọpọ̀tọ̀ sórí àmàlà láfijọ́ máa ṣẹjọ́ ẹ̀ ₦1,000 lẹ́ ò fura tíkẹ́ẹ̀tì jẹ̀gbádùn tó gbádùn pẹ̀lú àwọn olóúnjẹ ìgbàlódé láwùjọ tó yáyì táyé ń gbà tiwọn bíbí ire food canteen lókè àdó ìyá àdìjà alámàlà ní yànnà àdí ọyọ ìyá ọyọ alámàlà lọjà àgbàrímú àtàwọn olóúnjẹ ìgbàlódé mi kò tọ́ síbẹ̀ àwọn ìdíje wọ̀nyí bíi ta ló lè jẹ̀sùn àmàlà bàkì tán láàrin ìṣẹ́jú àyá tàbí ta lọkùnrin náà tó lè ro àmàlà tó fẹ́lẹ́ tó kóná bíi etí àtẹni tó lè yára tètè jàmàlà tó gbóná láàrin ìṣẹ́jú àyá ọ̀fẹ́ ní fọ́ọ̀mù ẹ wá sí 32 FM Laughter House Premier Hill Mọ́kọ́lá Ìbàdàn bó bá wa dọjọ́ kọkàndínlọ́gbọ̀n oṣù kẹjọ ọdún 2026 katúyaya túyaya pàdé ní Recreation Club ní dojúkọ Adamasigba nílùú Ìbàdàn òun láti ti sọ̀dí wòkẹ̀ bùkà bùta tó ń tẹran tó jíire pẹ̀lú àlùjò tó bá gbàmù ẹ lè ṣo ní gbọ̀wọ́ àyájọ́ ọjọ́ àmàlà àmàlà fẹ́st 2026 láti ra tíkẹ́ẹ̀tì ẹ máa bọ̀ ní Laughter House sàbí kẹ́ ẹ pé nọ́mbà yìí 0806 218 5194 àmàlà fẹ́st 32 FM 94.9.

Báwo lọ́wọ́ ṣẹ̀ṣẹ̀ yá sí látàárọ̀ jàre ẹ̀yìn alára wa. Ọlọ́run ọba mi ò kú mọ́ dé gbòyànjú gbogbo wa pátápátá ládé o. Ẹ mọ̀ pé ìgbìyànjú ẹ̀dá ni pé kéèyàn jí láàárọ̀ kó padà wọlé, kó rí nǹkan mú wọlé.

0: kò sí oúnjẹ tí kò wù kókún inú ìjòyè pàtàkì ni àmàlàláwùjọ òkèlè aláṣírí onínáwó ìmùlẹ̀yà oníbùkà kò bá gbóná kó ṣe tútù kí ọbẹ̀ ṣáà ti lọ́wọ́rọ́ ọ̀fun mi
1: Bọ́dún bá ti dùn, àárọ̀rọ̀gbọ́. Bọ́dún bá ti dùn, àárá òsà. Irá àkànàmọ̀gbò ipò dùn jẹ́. 32FM 94.9 fẹ̀yìn ẹ̀. Lótú ti tẹ́ pẹpẹ ètò. Àyájọ́ àmàlà. Àmàlà fẹ́. Ẹlẹ́ẹ̀kejì irú ẹ̀. Lótúkò. Lọ́jọ́ kọkàndínlọ́gbọ̀n oṣù kẹjọ ọdún 29th August 2026. Àti ṣeré, a máa tún ṣe yìí. A sì tún máa ṣọ̀pọ̀lọpọ̀ orú ẹ̀ lókè èpè. Tó ń ti gbádùn. Àlùjò, àwàdà, ẹ̀rí kéékèèké. Tó ń ti fífi àmàlà dúdú tàbí funfun tó fẹlẹ́ bí etí. Pẹ̀lú ọbẹ̀ ewédú, gbẹ̀gìrì, ìlà, ẹ̀fọ́ rírò, ẹ̀rọ. Pọ̀mọ́ tó káta mọ́ra ṣe kọrọ pọ̀tọ̀ sórí àmàlà láfijọ́ máa ṣẹjọ́ ẹ̀ 3,000 naira lẹ́ ò fura tíkẹ́ẹ̀tì jẹ gbádùn tó gbádùn pẹ̀lú àwọn olóúnjẹ ìgbàlódé láwùjọ tó yáyì táyé ìgbà tiwọn bíbíire food canteen lókè àdó ìyá àdìjà alámàlà ní yànà adé ọyọ ìyá ọyọ alámàlà lọjà àgbàrímú àtàwọn olóúnjẹ ìgbàlódé míì kò tọ́ síbẹ̀ àwọn ìdíje wọ̀nyí bíi ta ló lè jẹ̀ṣọ́ àmàlà bàkì tán láàrin ìṣẹ́jú àyá tàbí ta lọkùnrin náà tó lè ru àmàlà tó fẹ́lẹ́ tó kúná bíi etí àtẹni tó lè yára tètè jàmàlà tó gbóná láàrin ìṣẹ́jú àyá ọ̀fẹ́ ní fọ́ọ̀mù ẹ̀wá sí 32FM Laughter House Premier Hill Mọ́kọ́lá Ìbàdàn gbogbo àwọn àdọ́jọ́ kọkàndínlọ́gbọ̀n oṣù kẹjọ ọdún 2026 kàtúyà àyà túyà àyà pàdé ní Recreation Club ní dojúkọ Adamasigba nílùú Ìbàdàn ọ̀la tó ti sọ di wòkẹ̀ bùkà bùta tó ń tẹran tó jíire pẹ̀lú àlùjọ tó bá gbà mú ẹ lè ṣo ní gbọ̀ngbọ̀ àyájọ́ ọjọ́ àmàlà àmàlà fẹ́s 2026 láti ra tíkẹ́ẹ̀tì ẹ máa bọ̀ ní Laughter House sàbí kẹ́ ẹ pé nọ́mbà yìí 0806 218 5194 àmàlà fẹ́s 32FM 94.9

ẹ lókun tí ń dúó dè àwọn aré tó sì ti rí ọlọ́run ò ní jó bàjẹ́ máa kíyèsí aṣọ tó o bá fẹ́ràn jù tó o bá fọ́ sílé ibi tèrò ti pọ̀.

ìràwọ̀ kan yọ ọ́ mi lútìtì ìràwọ̀ ọ̀sán tóun dàgbàlagbà péjú sí àfi gorí òkè ó hàn kétékété ìkànnì dájú 2 FM dosùwọ́lé.

àwọn èèyàn wa ti ń bẹ ní ojú òpó Facebook ná zero assist àti baba àti Túndé Adéhédèjì tẹ wá dórí Àbáyọ̀mí Adébáyọ̀ Ọlátúnjì Ezekiel àti ọmọ Lara Yakob ẹ ṣí àrẹ̀dá dẹ́ẹ̀jẹ́ ìrànwọ́ yín lójú òpó Facebook